To je psychologie. Psychologia masy. Národ volí ve štine. A ne voľo instalát. A ne pece národ od voľo instalát. Čo to ima celý? Celý voľa, voľa. To je ono. Komplet opravo je plus koni. Plus Mercedes by zelašla.